umutima wanjye ulikuwa Afrika, ulikuwa Afrika, umutima wanjye ulikuwa Afrika.